ti sister me so da ye bi se na ra di e wo ye ye wa di e di e di e wa di e di e di e di e di e me so da ye bi na ra di ati wa free wo ye ye mu ati me so da ye bi wa ye.